Lọ́kàn láti fi ẹgbẹ̀ta mílíọ̀nù náírà ṣèfàjẹ, èèyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ń di ọlọ́lá lójoojúmọ́, pẹ̀lú ẹ̀bùn 50 million naira lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Láti jẹ tàbí kópa nínú ìfàrẹpẹtẹ yìí, ra Coke, Fanta, Sprite tàbí Schweppes Onígò tàbí Oníke. Ṣe àyẹ̀wò QR code tó wà lórí ìgò tàbí ara ike Coca-Cola náà kí o sì tẹ kóòdù tó gbé jáde. Àǹfààní ńlá rèé láti di ọlọ́lá tó ń jẹ ìfà, tí ìfà náà ò sì ní ìpalára. Ra Coca-Cola, yẹ kóòdù ara rẹ̀ wò, kó jẹ ìfàrẹpẹtẹ. Ìlànà àtàdéhùn wà o.

0: pẹ̀lú lílò dédé ìdáàbòbò wákàtí méjìlá Dettol ṣe àtìlẹ́yìn fún adáyébá àwọn oníjà kòkòrò fún bí wákàtí méjìlá. Dettol ní ṣe ààbò fún ẹbí rẹ lòdì sí bí ọgọ́rùn-ún kòkòrò ti ń fa àìsàn.
1: Dettol be 100% sure.

ẹtùka alẹ́ lálẹ́ òní ẹtùkù dédé wòye káàkiri àgbáńlá ayé ẹ̀yin olólùfẹ́ return of gbẹ̀ngà adébóyè yìí ẹtùmọ̀ wá nǹkan fìdílé káàkiri dúníyàn lọ́jọ́ títòní.